Og jeg lukte ons og et ons godt. Men vi har startet smål. Ja, vi sier det og er den bo. Ik sing nach het goe minch. Als het al